0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Второе.
2: Второе.
3: Августа.
2: Августа.
4: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Второе. Второе.
2: Августа.
1: Августа.
3: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Второе.
0: Августа.
1: Августа.
2: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Второе.
3: Второе. Августа.
1: Августа.
4: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: сегодня.
1: Сегодня.
2: Второе.
1: Второе.
2: Августа.
3: Августа.
4: 15-та година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю? Чи я жінки не б'ю? Чи я в церкви не минаю? Чи я в корчмі не буваю?

0: 計を案じた俺は靴下についていたラコステのワニをハサミで切り取り、安物のポロシャツの胸に貼ることにした。
1: а носки лакостовые? Не, ну если вот даже косплей, аниме-косплей, на аниме-косплее они спят, то да, они съебали. Вот, вот, можно вырубать.
2: Номи-чан, презент. Аригато.
0: Тотемо ёрокондэ курета Наоми га поро шацу о хирогета тотан, вани га пороли то ракка шита. Соно токи, оре ва хонки де вани ни куваретай то омотте ита.
3: ような話だな。
4: ような話ですよ。
3: お前も昔はいいやつだったのにな。
4: そんなことありませんよ。
3: あ、だったらお前ワニのコスプレしてくればよかったな。
4: 勘弁してくださいよ。
3: 受けたよな。
4: 受けませんよ。大体ワニだとコスプレって言わないんじゃないですか。
3: そうかな。
4: そうですよ。なんかもっとこう相手をムラムラさせないといけないんじゃないですか。俺は分かんないけど。
3: でも基本的には変身願望だろ。俺の女房もそうだったけど。
4: え、
3: 俺の女房は俺以外の男を知らずに結婚したからな。それでスーパーのパートをやりながらの平凡な毎日。
1: Вот, вот, аниме, анимешник, где ты был? Вот тут косплей, тут аниме косплей был. Вот, вот, вот как вы смотрите кино и куда вы, когда, куда вы уходите? Ну, genuine question!
3: Чё-то 変身したくなったらしい。
4: 奥さんもコスプレ？
3: 違うよ。ただ今までの自分とは違う自分に変身してただけだ。
4: それで夜の街に？
3: ああ。お前人妻と寝たことないか？
4: なんでそんなこと聞くんですか？
3: お前の親父がそうだったんだからさ、お前もそうなんじゃないかと思ってさ。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: Третье.
5: Третье.
0: Августа.
5: Августа.
6: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.